0: marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu Alamaku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
7: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilar...
4: Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu Alamaku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
7: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17.

Bila je to Emina Jahović i numera Dodirni me. Družimo se i ovog jutra i ovog petka na talasima Elma Gradija. I kao što rekoh, danas je 8. maj. Pa hajde da vidimo šta to broj 8 označava. Zapravo to je fascinantni simbol ravnoteže, moći i beskonačnosti. Ako govorimo o simbolu beskonačnosti i broj 8, dakle njegov oblik je univerzalni simbol za beskonačnost, što ukazuje na neograničenu energiju, ali i cikličnost. Ako posmatramo broj 8 s aspekta numerologije, osobe koje su povezane upravo sa ovim brojem često teže materijalnom obilju, visokom društvenom statusu i pokazuju veliku snagu volje. Kada govorimo o ravnoteži, broj 8 predstavlja kosmičku ravnotežu i pravdu, odnosno potrebu za balansom između materijalnog i duhovnog svijeta. A ako govorimo o samom obliku broja 8, koji se sastoji od dva kruga koji se dodiruju, to upravo simbolizuje povezanost neba i zemlje. Pa eto, razmislite da li imate osmicu negdje u svom broju i šta to zapravo može da simbolizuje. Upravo taj broj može da vam kaže mnogo više o vama, ali i onim drugim ljudima, ako ste se zapitali možda nekad kakvi su i ko su. Sve u svemu, mi ćemo se potruditi da upravo ovaj današnji dan u znaku broja 8 na najbolji mogući način iskoristimo, pa i što da ne, malo da izbalansiramo materijalno i duhovno. Sve u svemu, družimo se i ovog petka i ovog jutra na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija u zonu najljepšu domaću muziku, pa kako smo i navikli. Nastavljamo druženje uz Masima Savića i njegovu numeru 1000 ljudi. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: μπορεί, δόκι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Даниловград 20. мая слави 20 година од обнове независности Црне Горе. Видимо се на тргу 9. децембар, где нас очекује вече пуно емоција, музике и врхунске атмосфере уз Јадранку Баректарович, DJ Гигу, Дејана Шкулетића и легендарног Жејка Бебека. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije. Za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas čankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje na...

0: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
1: Obišao sam sve, prijatelje dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
0: Nekretnine ULA.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Elmag Radija.

Bila je to duetska numera Goce Tržan i Princa pod nazivom Mirno. Družimo se i dalje na talasima Elma Grad i ako govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u najvećem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno. Jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno 17, u Nikšiću 11, u Baru 20, u Pljevljima gotovo 10, Herceg Novom 17, na Cetinju i Žabljaku 10, u Ulcinju 16, u Kolašinu 9 i u Beranama gotovo 10 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati, u Herceg Novom izmjereno 17 stepeni temperatura mora, a u Baru i Ulcinju 18 stepeni. Djelo je da će vremenske prilike tokom današnjeg dana biti slične onima koje trenutno su aktuelne, ali opet ja se nekako iskreno nadam i vjerujem da će ipak u danima vikenda sinuti sunce i da ćemo biti u prilici da realizujemo sve one planove za vikend, a opet s druge strane nekolicina ljudi sigurna sam da je već krenula u realizaciju istih. Svakako dani vikenda su pred nama i petak je dan kada onako polako privodimo sve svoje radne obaveze kraju i planiramo šta ćemo to raditi u naredna dva dana. Sve u svemu mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija, uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku slušamo Konstraktu i Incorpore Sano. Ostanite.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvo poljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

0: Bila je to Tijana Bogićević i Čudo, 9 je sati i 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

0: ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.com.me
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
9: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Marketing Elmag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.

0: Marketing Elmag Radija. Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih
1: sastojaka. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: kjuna.
1: Katara vas čeka.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Όχι, δεν μπορεί, το έχει, δεν προχωρείς.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
4: Nekretnine ulaz.
6: Pošalji mi broj.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.

0: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje. Petak je, ljudi su opušteni, vikend je pred nama, planovi izlasci, muzika za malo lakši ritam jeli dana, pa možemo i ovu jednu, dakle, ozbiljnu životnu temu otvoriti. Zapravo već smo otvorili onako ljudski, pomalo ćemo pokušati i duhovito, ali definitivno bez ikakve trunke suđenja. Dakle, ako se neko upravo pridružio našem programu, danas pričamo o razvodima, pokušat ćemo da pričamo bez onog, ja bi to ovako, ja bi to odmah presjekao. Lako je, ljudi, biti sudije iz fotelje, teže živjeti sa nekim svaki dan, dijeliti račune, rodbinu, umor, telefone, planove, pa i djecu nekad, jeli, znate već ko ima malu djecu kako to nekad zna da bude onako nesnosno u kući, ali eto, to su oni slatki trenuci, jer svakako djeca brzo porastu, ali Boga mi to često zna da uzdrma brak, pa onda tu bude i tišina i ego i ona čuvena rečenica, nije mi ništa. A svi znamo da, po znacima navoda, nije mi ništa, bude nekad opasnije nego zapravo od poziva čak i iz banke. Eh, te čuvene banke. Zato vas danas pitam, dragi moji, da li se ljudi danas razvode olako? Šta mislite vi? Ili smo postali, ili samo zapravo više neće da trpe ono što se nekad moralo trpiti? Šta najčešće ubija brak? Da li je to prevara, možda novac ili familija, nekad dosada, telefon, ego, manjak razgovora ili ono najopasnije, kad dvoje ljudi počnu da žive jedno pored drugog, a ne jedno sa drugim. Eto, ona čuvena, jer to se često i po filmovima i serijama provlači, postali smo cimeri, a od toga nema ništa gore, jeli. Pišite mi tokom programa, može i ozbiljno, može i duhovito, ajde da vidimo iz života šta znate o tim stvarima. Definitivno, eto, po ovim istraživanjima kod nas postajemo rekorderi u broju razvoda, to su nevjerovatne cifre za naše društvo. Dakle, u godini dana po 900 razvoda, neki, čini mi se da je manji broj sporazumno, tako da, eto, to dosta govori i o socijalnoj situaciji u državi, zapravo sociološkoj, ajde, bolje tako. Ja sam, eto, da malo ovu temu razbijamo nekim stvarima, naletio na jedan dobar, zapravo moja koleginica Dijana mi je prije neki dan dala jedan papir za aforizmima. Ja sam na tom papiru pronašao neke koji se baš tiču, eto, slične su zapravo ovoj temi, i evo, neke ću vam pročitati, mada u tim aforizmima mnogo je više onih o ženama, tako da ću probati da izaberem neke blaže, da mi se moje dame ne naljute, jer to nikako ne bih želio. Ali evo, kaže jedan, onako blag po meni: pored svakog uspješnog muškarca stoji žena koja prevrće očima, zamisli ti to. Muškarac pije da je zaboravi, ali onda vidi duplo. Prosječna žena bi, kaže, prije izabrala ljepotu nego pamet, zato što prosječan muškarac bolje vidi nego što misli. Ja sam rekao da ću izaći u kafanu, a žena je rekla da neću. Nakladno sam odlučio i ja da neću. Eto, to su neki aforizmi koji se mogu onako vezati malo za ovu temu. A vi mi pišite, eto, već sam vam rekao više puta, dakle 067 96 96 96, šta vi mislite, zašto se danas toliko razvodimo? Jesmo li postali previše osjetljivi, ili nam fali para, fali nam strpljenja, fali nam možda i svega, ili možda prebrzo ulazimo u neke varijante za koje nismo ni sami bili sigurni je li to. Dakle, ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku s ovih prostora. Tačno je 11 časova i 53 minuta.
1: Prijatelj je tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Emotivan oproštaj. Stevan Jovetić okončao je svoju epizodu na Kipru, dok se spekuliše o njegovom povratku u Partizan. Crnogorski napadač oprostio se od Omonije emotivnom porukom nakon što je osvojio titulu šampiona. Nove dileme. Dušan Vlahović nalazi se pred jednom od najvažnijih odluka u karijeri, dok evropski mediji sve intenzivnije pišu o njegovoj budućnosti i mogućem narodnom klubu. U centru pažnje su ponovo Barcelona i Bayern Minhe. Prema pisanju gazete Dolo Sport, srpski napadač je spreman da prihvati i ulogu igrača sa klupe, ali pod uslovom da to otvori put ka velikom transferu. Pažljivo prati i situaciju oko Roberta Levandovskog i njegove budućnosti u Barceloni, jer bi odluka Poljaka mogla direktno da utiče na njegov naredni potez. Drama u kraljevskom klubu. Fudbalski klub Real Madrid izdao je saopštenje povodom informacija o tuči između prvotimaca Chouamenija i Valverde. Nikada se ništa slično nije dogodilo u Real Madridu. Pesničenje između Chouamenija i Valverde rezultiralo je bolničkim tretmanom za Urugvajca, ali i suspenzijom za njegovog kolegu iz veznog reda. Pokrenut je disciplinski postupak, a za to vrijeme njih dvojica će biti van tima do daljnjeg. Evo, dragi slušalci, dobar dan i od mene, kao što ste navikli petkom, naravno, još jedan sportski puls u dobro poznatom terminu za vas. Moj današnji gost je, na moje veliko zadovoljstvo, Marko Šćepanović, bivši fudbaler i trener. Marko, dobar dan i veliko ti hvala što si izdvojio vrijeme da budeš gost našeg medija.
2: Dobar dan i pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Marko, evo, kao što sam najavio, dugo si u našem fudbalu, što kao igrač, što kao trener. Iz tog nekog ugla, a možeš reći za naše slušalce kolika je razlika u fudbalu u Crnoj Gori prije, ajde da kažemo, 10 godina i sada?
2: A iskreno, velika je razlika što se tiče kvaliteta samog, što se tiče uslova u fudbalu, danas su sigurno bolji nego tada, ali što se samog kvaliteta tiče, mislim da je neuporedivo bio bolji fudbal nekad nego sada, ali sigurno ima mnogo razloga koji su uticali na to da fudbal bude mnogo lošiji nego što je bio možda prije nekih 10 ili 20 godina.
1: Jače se treniralo, vjerovatno bili su drugačiji intenziteti treninga i...
2: Pa sve je bilo nekako drugačije, sve je živjelo se za fudbal, živjelo se za trening, svi smo nekako bili povezani više, ovo je danas nekako... Čini mi se kao da igrači jedva čekaju da pođu na trening, da to što prije završe i da imaju
1: više vremena, slobodnog vremena.
2: Da imaju više vremena i da se okrenu nekim možda drugim stvarima, ne znaju stvari koliko im je ovaj fudbal, koliko im može donijeti.
1: Koliko u stvari život jednog profesionalnog sportiste i fudbalera, je li tako, koliko je totalno drugačiji nego kod nas?
2: Tako je.
1: Posle fudbalske karijere posvetio se trenerskom poslu, je li tako, mladost, čini mi se 4 sezone, igalo.
2: Tako je. Posle fudbala sam bukvalno iz kopačkih sam krenuo direktno po završetku fudbalske karijere, direktno sam se dobio šansu da radim u fudbalskom klubu Mladost Donja Gorica, koji je tada bio i osnovan. Iz treće lige smo ušli u drugu ligu, iz druge smo ušli u prvu ligu, gdje sam radio jedno 7-8 kola prvih. Nakon toga sam pošao u Herceg Novom, bio jednu sezonu. I sad se prošlu sezonu vratio u Mladosti, gdje sam bio do prije 10 dana i kažem, to sam opredijelio da radim, tu sam se pronašao, nisam želio ništa drugo da radim osim da budem trener nakon igračke karijere, iako sam mogao da budem i u nekim drugim, na nekim drugim pozicijama.
1: Znači, fudbal i posle fudbala, tako?
2: Tako je.
1: Svjedoci smo, Marko, vrlo čestih, zaista trenerskih vrteški u našoj ligi, čak i ponekad smiješnih, eto tako da kažem. Ajde da ne spominjemo samo budućnost, tu i Sutjeska, tu i Dečić, čak i u jednom trenutku nisu ni bitni rezultati jer se mijenjaju treneri posle titula. Pa mi samo kažete za naše slušalce, da li misliš ti da je to pravi put? Da li treba trenerima dati malo duži period, malo dužu šansu?
2: Pa, u današnjem vremenu je to veoma teško, jer jednostavno treneri su tu po 2-3 kola, 2-3 poraza i veći, što bi se reklo, bivši. Jednostavno ima mnogo spoljnih uticaja na ljude koji donose odluke. Ono što bih ja radio kad bih imao priliku da vodim naravno neki klub, je sigurno da bih treneru dao jedan duži period da bude trener da svoje ideje sve sprovede, da bi bilo sigurno i kontinuiteta igre i rezultata, jer ništa se sigurno ne može preko noći.
1: Čisto ono da mu se da šansa malo duže, ne posle par loših rezultata smjena?
2: Pa nema posla u kojem je vidljiv rezultat sigurno nakon desetak dana ili mjesec dana. Sigurno treba za sve duži period, tako sam siguran i u fudbalu.
1: Marko, šta je po tebi potrebno da se unaprijedi nivo fudbala u Crnoj Gori, ajte da kažem da se malo primaknemo ligama u regionu?
2: Mnogo teško pitanje, iskreno, jer trenutno mi zaostajemo malo za infrastrukturom, što bi se reklo u zemljama ide regiona, ide to sve na bolje, ali nije lako sve napraviti odjednom. Ja mislim da Fudbalski savez Crne Gore radi maksimalno koliko može po tom pitanju, ali isto mislim da tu, ako, kao što ste me pitali, da bi bilo to kao u regionu, ako znate sigurno...
1: Ajde, uzeli smo region, da ne idemo dalje. Eto, region
2: Srbija,
1: je najbliži.
2: Evo Srbija, evo Mađarska, isto region, neki bliži, evo država stane iza svih projekata infrastrukturnih, napravila je na desetine stadiona u Srbiji, u Mađarskoj su napravljeni preko 25, čini mi se, fudbalskih novih terena.
1: Tako je, predsjednik Viktor Orban, čini mi se da je zaljubljenik bio u fudbalu.
2: Evo i u Srbiji su se isto napravili centri, vidjeli ste sami, 5-6 novih stadiona, tako da kad bi država sigurno tu pomogla, to je neki osnov da bi igrač se osjećao igračem, da bi se trener osjećao trenerom i da bi gledaoci imali i novinari, naravno, mnogo bolje uslove za rad. To je nešto prvo, a da bi bio i veći kvalitet, sigurno, uvijek sam da treba sigurno i može da se uvijek više radi, a da bi bilo još bolje, mislim da bi trebalo da povećamo broj stranih igrača koji mogu da igraju u Crnoj Gori, jer mi imamo tri strana igrača, to je četiri, četvrti mora da sjedi na klupi, tri da su na terenu. E sad vi kad igrate, na primjer, protiv nekoga, neke ekipe u prvom kolu kvalifikacija, kad dođu u evropske utakmice, taj klub ima 15 stranaca, mi imamo 3. E ako možemo sve sa domaćim igračima to da nadomjestimo, onda je okej, ali sa današnjim, kažem, navikama fudbalera, mislim da bi trebalo da bude veći broj stranih igrača koji bi gurali sve i mlađe igrače i starije da budu sigurno ovdje bolji.
1: Eto, što si rekao, infrastruktura, nadamo se da će država imati više sluha što se tiče tih nekih stvari. Sigurno sam da si ispratio, kad smo već kod fudbala, finale Lige šampiona, Lige Evrope, ono što je palo za oko jeste dominacija španskih trenera.
2: Oni forsiraju igru, imaju dobre metode, jednostavno njima je ajde da kažem taj posjed lopte uvijek na primarni cilj, i kad se igra u stvari fudbal, bilo da se igra na amaterskom ili profesionalnom nivou, da se igra fudbal, vi želite da igrate, da jednostavno kad pođete na termin malog fudbala želite da igrate, da date gol, da bi se dao gol sigurno. Oni posvećuju najviše toj pažnji na svijetu i za to su sigurno najbolji.
1: Marko, ajde, mlad si, možda si ti neki novi Arteta, ko zna?
2: Pa, neka ide sa svojim tokom, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Prvo da se dokažemo našim ovdje okvirima, pa za inostranstvo ima vremena.
1: Naravno. Evo, Marko, za kraj, gostuješ naravno na radiju, radio je zabavnog karaktera. Znam da voliš muziku, neko si ko se to na neki način, ajde da kažem, i time bavio, pa da eto izvojiš top neke tvoje tri pjesme ili možda top tri omiljena izvođača.
2: Pa sigurno je Ceca broj jedan, bilo i ostalo što bi se reklo, i od starih izvođača volim da slušam Miroslava Ilića, od ajde da kažem ovih mlađih volim i Peđu Jovanovića da slušam neke, sad kako godine idu, iskreno volim i ove pjesme, balade ili to nešto.
1: To sam ti da pitam, balade ili druže muzika?
2: Pa nešto što opušta više, jer jednostavno prošlo je vrijeme nekog, ajde da kažem, izlaska stalno koji je bilo sa nekim jačim pjesmama.
1: Sad su neke mirnije vode.
2: Sad su neke mirnije vode i eto tako volim te neke, mada iskreno volim svaku pjesmu koja je na svoj način lijepa, tako da ne biram nešto previše izvođače, ali eto kad sam morao da se odlučim, neka budu njih 3-4.
1: Marko, još jednom veliko ti hvala što si govorio za naš medij.
2: Hvala vama na pozivu i svako dobro.
1: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba vat. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.

0: Škaljara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la Maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: Bio je to sjajni, sjajni parni valjak, a eto, vikend se već negdje iza ćoška sprema da nam obeća nešto više što ne može da ispuni, ali kad smo već kod obećanja, ima jedan aforizam, kaže, obećanje ne škodi ništa, a može i na više rata. I nema rečenice koja bolje opisuje početak mnogih ljubavi i kraj mnogih brakova, ali prije nego što nastavim priču, naš česti i stalni slušalac, zapravo Janko, nam je napisao jednu poruku u njegovom fazonu, onako u rimi i stihovima, kaže, sve više razvoda i to čudo nije, sad je nova moda, voljeti se ne umije, samo se gleda interes, porodica nije važna, zato je u braku urnebes, ljubav je postala lažna, neka vas to ne čudi, što ne opstaju brakovi, sve smo manje ljudi, a sve više nitkovi. E, moj Janko, ne znam ja jesmo li baš takvi nakaradni postali kao što ti kažeš, ali možda mlađa generacija neće da trpe neke stvari koje su, jeli, naši roditelji ili djedovi, babe navikli bili da se to jednostavno, ako smo se uzeli, uzma nas i uzela, što se u narodu kaže. Dakle, eto, rekao sam da je, kako smo pomenuli, ova obećanja, mnogo brakova završilo zbog toga. Na početku sve može, bit ću pažljiv, slušat ću te više, neću se nervirati oko sitnica, neću ostavljati čarape gdje stignem, neću ćutati kad treba da pričam, a onda život dođe, jeli, i kao nekakvi računi za struju, ne pitaju koliko si raspoložen, nego se, boga mi, onako platiti mora i naplati se svako ćutanje, izbjegavanje razgovora ili svako lažno obećanje. Danas pričamo o razvodu, ako se neko uključio, pa mu nije jasno šta ovo ja, jeli, nešto pametujem, ali ne kao u onoj velikoj eksploziji, nego ćemo pričati onako malo suptilnije, zapravo nećemo suditi, osuđivati, nego da vidimo šta je to posljedica, zapravo znamo šta je posljedica, nego šta je uzrok toliko razvoda sve više i više svake godine. Pozdrav za moga druga Edina koji šeta ovim našim divnim prostorom, on me ne primjećuje, ali dobro, nema veze. Ima tu mnogo istine kad se priča o tim obećanjima, kad se priča o prevarama, kad se priča o lažima. Jedna žena je na ispovijestima napisala nešto u duhu, nije ga ostavila zbog neopranog tanira, nego zbog toga što je godinama osjećala da ga mora moliti za svaku sitnicu. Eto, to su te stvari. Jednostavno, brak, kakav god danas status bio braka, da li je to svetinja, da li je obaveza, da li je nešto uzvišeno, brak ipak mora da funkcioniše, jeli, kao jedna institucija, kao jedan tim, a ako jedno u braku stalno mora moliti da se neke stvari obave, onda, boga mi, vidimo kako to sve češće i češće, a onako i lakše završava. Evo, jedna žena naša draga piše, kaže, Dušane, samo pare su krive u većini slučajeva. Možemo se složiti, financijska situacija često određuje i status braka. Vi slušajte svoju omiljenu radio stanicu, najbolju muziku s ovih prostora, tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Prijatelje tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.

0: Και θα λέει μπορεί, το έγινε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za argeta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: I dalje sam tu sa vama, nastavljamo druženje. Dakle, u prethodnom uključenju sam rekao da ćemo se sada fokusirati malo poslije te priče, ko je kriv za razvod, šta se sve tu zbiva da kad već dođe do takvog, jeli, kraha jednog odnosa, a da ćemo se fokusirati u ovom uključenju malo na sve te ljude koji svojim lošim savjetima začine brak do te mjere da on doživi, jeli, tu lošu sudbinu. Ali prije nego što nastavim priču, Janko nam je opet poslao poruku i kaže onako pod rednim brojima 1, 2 i 3, pa od 1 kaže: moram se razvesti od žene, ne zna istoriju, ona voli Goli otok. to je jako loše. Pod 2, moj glas se u braku čuje, psujem, a u moj Janko, onda će se ona razvesti od tebe što prije. 3, moj brak ne može opstati, žena mi je slab ekonomista, stalno ima neki dug. E pa ne znam šta da ti kažem, moj dobri Janko, morat ćete malo da porazgovarate. Ali ja vjerujem da si ti samo i dalje u svom fazonu duhovit, tako da neka samo ti nama furaj ove svoje porukice u stihu i ovaj specifičan, jeli, cinični humor. Dakle, mogu nastaviti ovo uključenje sa jednim od ovih naših aforizama koji kaže: ovo je kolektivno ludilo, ali se pojedinci naročito ističu. E, kad se već familija umješa u brak, ta rečenica dobija pun smisao, jer odjednom svi znaju ko je kriv. Neko kaže: ona se mnogo promijenila. Drugi kažu: on nikad nije bio za brak. Treći: ja sam to znao još na svadbi. A takvih činjenice ima baš dosta, da takve komentare bacaju kad neko doživi, jeli, razočarenje u braku, pa ono ode u nekom drugom smjeru. A najopasniji su oni koji počnu rečenicu sa: ne bih ja da se miješam, ali. To je ono kad smo klinci pa neko kaže: ne bih da te palim, ali. I onda krene, jeli, svašta nešto. Istraživanja odnosima često pominju granice kao važnu stvar. Par mora imati svoj prostor, svoje dogovore i svoj ritam. Kad svaka odluka ide na porodični referendum, brak se polako pretvara u nekakvu, jeli, sjednicu koja, eto, vidimo, nekad dođe do toga da nema ni kvorum ovih glavnih aktera. A znamo kako kod nas prolaze sjednice. Dugo traju, svi viču, a na kraju niko nije zadovoljan. Po ispitivanjima i komentarima na internetu vidi se isto. Ljudi često ne žele samo, zapravo ne žele da se žale samo na partnera, nego na cijeli paket. Neko piše da se svekrva pojavljuje nenajavljena, neko da tašta zna bolje kako treba vaspitavati djecu i tako dalje, tako dalje. Vjerovatno svi znate o čemu pričam. Eto, čitamo svi te komentare i ispovijesti. Ja sam čak razmišljao o tome da današnja tema budu i te ispovijesti na internetu. Šta mislite o tome? Pa ajde, možda u ponedjeljak vidjet ću da to oblikujem onako da bude i zanimljivo. Danas mi nijeste previše aktivni, mada eto, poneko je i pisao nešto zanimljivo. Ostajte uz svoj omiljeni radio. Tačno je 13:56.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.

0: Za najpovoljniji majski shopping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter Kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
8: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.mne.me. Vidimo se u Meljinama.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
10: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
11: Marketing Elmag Radija.

Eto, Jelena Tomašević kaže da je gorela za tobom ili za njim, tamo njim. I previše, ali da počne sa ispočetka, da malo više sebe voli i tako dalje, tako dalje. A to je možda i sjajna pjesma za ovu našu temu, da možda treba početi ispočetka i voljeti sebe više, a možda to bude i problem. Šta ja znam, ajde pišite mi 06796 9696, šta mislite, da li pucaju brakovi jer volimo previše sebe ili jer ne volimo previše sebe, kako god. Zanima me, može i tako da se postavi pitanje. A ukoliko ste u stanju da pucate, onda je najbolje da vam jedino oružje bude smijeh. I to je možda najpametnija rečenica za kraj braka. Ako već mora da se desi, neka počne sa smijehom, pa neka se i završi sa osmijehom. Ako već mora da se završi, neka se završi, neka se ne završi ružno zapravo. Ako već ne može ljubav, neka ostane makar neka dobra mjera. Ako već nema mi, ne mora odmah da bude ili da počne protiv tebe. Psiholozi često upozoravaju da poslije razvoda najveću štetu na zapravo ne pravi sam kraj odnosa, nego činjenica da se na koji se zapravo ljudi način rastaju. Jesu li to uvrede, prepucavanja, prepričavanja, tjeranje inata, korišćenje djece kao nekakvih poruka ili dokaza ili čega god, ne daj Bože, zloupotreba djece. Najtužnija stvar kada je razvod u pitanju, kada je bilo koji razlog u pitanju, djeca smiju i mogu i moraju da budu samo razlog za smijeh, za sreću i za uzgajanje i podizanje jedne nove i bolje generacije nego što je ova sadašnja, jeli? Dakle, šta vi mislite, da li umjesto da izađemo iz odnosa onako posvađani, ili je možda bolje da vas pitam ako, da li mislite da umijemo da izađemo iz odnosa kao odrasli ljudi, ili nam se razvod pretvori u takmičenje ko će koga više da ponizi, uvrijedi ili da ode onako je li malo gordi ili jači ili bolji, šta god. Uglavnom, nama je bitno da mi nismo krivi, pa iako smo krivi, šta znam. Eto, to je danas bila jedna tema za koju se nadam da nismo previše mračili, a siguran sam da nismo, da smo čak i ovakvu temu uspjeli da obradimo na jedan specifičan način. Eto, za ovaj petak, pazite se, petak je veče, noća se izgleda. Najtužnija stvar kada je razvod u pitanju, kada je bilo koji razlog u pitanju, djeca smiju i mogu i moraju da budu samo razlog za smijeh, za sreću i za uzgajanje i podizanje jedne nove i bolje generacije nego što je ova sadašnja, jeli? Dakle, šta vi mislite, da li umjesto da izađemo iz odnosa onako posvađani, ili je možda bolje da vas pitam ako, da li mislite da umijemo da izađemo iz odnosa kao odrasli ljudi, ili nam se razvod pretvori u takmičenje ko će koga više da ponizi, uvrijedi ili da ode onako je li malo gordi ili jači ili bolji, šta god. Uglavnom, nama je bitno da mi nismo krivi, pa iako smo krivi, šta znam. Eto, to je danas bila jedna tema za koju se nadam da nismo previše mračili, a siguran sam da nismo, da smo čak i ovakvu temu uspjeli da obradimo na jedan specifičan način. Eto, za ovaj petak, pazite se, petak je veče.

No, da mi nismo krivi, pa iako smo krivi, šta znam. Eto, to je danas bila jedna tema za koju se nadam da nismo previše mračili, a siguran sam da nismo, da smo čak i ovakvu temu uspjeli da obradimo na jedan specifičan način. Eto, za ovaj petak, pazite se, petak je veče, noća se izlazi, tako da budite oprezni da ne upadnete u kakav bračni problem, dragi moji slušalci. Eto, toliko za ovo uključenje, polako prolazi i ovaj posljednji sat našeg druženja. Od 15 časova sa vama će se družiti moja draga i vaša draga Dijana sa nekim sjajnim pričama i sjajnom i najboljom domaćom muzikom. Mi se čujemo negdje pred kraj sata, ostajte uz svoj omiljeni radio.

0: Eto, bio je to legendarni Dino Dvornik. Petak je, vikend je tu, negdje iza vrata. Muzika nas lagano, a naročito Dino, vraća u sjajno i bolje raspoloženje. A ako smo danas pričali o razvodu, ne znači da sad svi treba da odu kući i naprave jedan kućni sastanak i da nemam pojma šta izmišljaju. Naprotiv, treba da dođete kući vedri, nasmijani, na svog partnera, pitate kako je, treba li mu štogođ, da možda dogovorite neki izlazak večera zajednički poslije dugo vremena ili neko druženje kući, možda da pozovete prijatelje, šta god, samo da se malo jedno drugome posvetite i odmah vikend može da bude sjajan. Eto, a razvod, dragi moji, koliko god bio težak, često počne mnogo prije tog papira zvaničnog. Počne kad se prestane razgovarati upravo, kad se više ne čuje ono drugo, bit će zapravo ono drugo u kući, drugi, jeli, nego je jedan uvijek glasniji, a ovaj se jedan mora prilagođavati. Kad se sve svede na račune, obaveze, nervozu, prebacivanje i ono opasno, ma pusti, nije važno. Svi znamo, kad neko tri puta kaže da nije važno, obično je već, jeli, kasno. Eto tako, danas smo se malo šalili, koristili aforizme, pominjali familiju, račune, sitnice, obećanja i sve one male kućne ratove koji nekad pojedu, nažalost, veliku ljubav. Ali poenta nije da se sad rugamo, jeli, sa brakom, niti sa razvodom. Poenta je da podsjetimo da odnos mora da se čuva dok još ima šta da se sačuva. I možda najvažnije, ako se već dvoje ljudi rastaju, neka se rastanu kao ljudi, bez poniženja, bez ružnih riječi, bez potrebe da čitavi grad zna ko je šta rekao, uradio, ko je kome prećutao, ko je kome lajkovao i ko je kome 2000 i neke godine rekao da će oprati sudove, pa nije. I možda zapravo treba da budemo svi malo opušteniji, jeli, naročito ako tu ima djece, to više zapravo i zapravo u tim stvarima više nema pobjednika i poraženih. Tu više nije važno ko je bio glasniji, ko je bio zreliji. Djeca ne treba da nasljeđuju rat odraslih, to nikako. A često se desi da mi odrasli budemo nezreli, pa djecu upletemo sve i svašta. Eto, takvi smo mi. A vama, dragi moji, želim ovaj vikend da provedete mirno, lijepo i dobrom društvu. Ko izlazi, neka izađe s mjerom. Ko ostaje kući, neka uživa bez griže savjesti. Ko je u braku, neka ga malo začini pažnjom, a ne raspravom. Ko je sam, neka ne žuri, jer nikad zapravo niđe neće ni zakasniti, a nekad je mir zapravo najbolji partner za petak večer. Hvala vam što ste bili u Zelmag Radio, čuvajte sebe, čuvajte ljude koji vam nešto znače i nemojte zaboraviti, nekad je jedna lijepa riječ bolja od 10 velikih objašnjenja. Želim vam lijep vikend, mnogo dobre muzike, što manje nervoze i što više osmijeha. Eto, slušamo se ponovo u ponedjeljak u ovom terminu od 11 do 15, a poslije 15 do 19. Danas sa vama je moja draga Dijana i vaša. Donosi vam neke sjajne priče i uvijek najbolju muziku s ovih prostora. Eto, na satu je tačno 14 časova i 54 minuta. Veliki pozdrav svima.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.

uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore, saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucije

njegovo interesantno pitanje, tako da veliki broj odgovora je pristigao na 067969696. U okviru popodnevnih sati mi ćemo se malo baviti nekim zanimljivim činjenicama u okviru one rubrike Da li ste znali. Dosta toga ima što definitivno ne znamo, ali nikad nije kasno da naučimo nešto novo, nešto što će nam možda biti i korisno, ali isto tako da se upoznamo sa nekim stvarima iz domena i muzike i kulture i istorije i nauke, onome što nismo znali. Lijepo je naučiti i čuti nešto novo. A u ostalom, petak je, da malo budemo opušteniji, zato što je posljednji radni dan u nedelji. Logično, za neke možda posljednje mučenje u ovoj nedelji. Neko je imao mnogo, mnogo obaveza od ponedeljka do petka, nekom je bilo previše naporno, a za nekoga tek slijedi ona tamo radna nedelja koja će biti intenzivna sa aktivnostima, tako da treba za dane vikende dobro odmoriti kako bismo bili spremni i orni za nove radne pobjede. A danas je vrijeme da uživamo u ovom danu, iako možda neće poslužiti vremenske prilike. Vrijeme je možda da gledamo malo pozitivnije i na vremenske neprilike, da od ovog dana uzmemo samo ono što je najbolje i da uživamo sa ljudima koji su nam dragi. Mislim da će mnogi koji rade drugu smjenu uživati u Zelmog radio i možete poželjeti da čujete nešto na 067 969696. A za nastavak Jenna Lončarević, Ako sutra me nema, pojačaj radio primnik.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja, nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu

0: Elmag Radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ.

0: Και τάλι μπορεί, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

Lijepo je kada se sprovode projekti koji su veoma važni za osnovce. Naime, u okviru projekta EcoArt Kutak znanja, tokom aprila realizovane su 3 radionice za oko 60 učenika i učenica 8. odnosno 7. i 9. razreda, 8. i 9. razreda, 2 radionice digitalna ekologija, 1 od papira do juvelira. Projekat realizuje inače fondacije Čini dobro u saradnji sa partnerima i ovo je realizovano u osnovnoj školi Maksim Gorki u Podgorici u vremenu kada mladi veliki dio svakodnevice provode u online prostoru. Važno je sa njima razgovarati o tome kako internet utiče na njihovo ponašanje, odnose i mentalno zdravlje prije svega. Radionica Digitalna ekologija je nastala iz potrebe da se digitalni prostor posmatra kao zajednička sredina o kojoj svi zajedno treba da brinemo i za koju dijelimo odgovornosti. Dakle, radionica Digitalna ekologija polazi od ideje da je i digitalni prostor naše zajedničko okruženje jednako važno kao i ono fizičko u kojem svakodnevno živimo. Ako ga posmatramo na taj način, postaje jasno da i on mora biti čist, zdrav i siguran za sve korisnike, kazala je između ostalog Zorka Vojinović, edukatorka koja je vodila ovu radionicu, a radionicu od papira do juvelira održala je profesorica Aleksandra Babović za učenike i učenice odjeljenja 9.3 koji su kroz neposredan rad sa materijalima stekli nova znanja i iskustva. Ova radionica je za nas bila izuzetno kreativno iskustvo koje nam je otvorilo potpuno nove vidike u radu sa papirom, a bili smo istinski fascinirani činjenicom da od tako jednostavnog materijala koji često smatramo otpadom, poput starih novina i časopisa, možemo napraviti upotrebne predmete kao što su načina i torbe. Dakle, sve se može kad se hoće. Što se tiče cilja projekta je podsticanje ekološke odgovornosti, zatim razvoja kritičkog razmišljanja, kreativnog izražavanja i saradnje među učenicima i učenicama uz njegovanje važnih životnih vrijednosti i projekat kroz teme održivog razvoja, klimatskih izazova i mentalnog zdravlja mladima pruža priliku da znanja stiču na interaktivan i kreativan način kroz praktičan rad i zajedničke aktivnosti. Da podsjetimo, tokom maja realizovat će se Eko radionica Čuvamo prirodu za učenike i učenice 4. razreda. Eto tako, veoma važan projekat za osnovce gdje se na pravi način uče pravim vrijednostima. Dakle, spominje se ovdje i taj digitalni prostor. Vraćamo se muzici u nastavku da se malo podsjetimo na kiše jesenje, a ove majske kiše ćemo sigurno osjetiti danas, eventualno s jutra, makar prema prognozama meteorologa.

0: Mjeren, apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Kroz popodne na Elmagu bavimo se nekim zanimljivostima, konkretno onom čuvenom da li ste znali. Dakle, ovo popodne nastavljamo da pitamo da li ste znali, ali ono što je također interesantno jeste da se i neki ljudi javljaju i komentarišu. Dakle, ono što smo ranije već pričali iz ove rubrike, a obuhvatili smo maltene sve sfere i ima toga toliko da ne možemo naravno sve da saopštimo ono što znamo, do čega smo došli, dakle saznanje do kojih smo došli o nekim zanimljivim stvarima iz svih sfera života. Sad, da je prvi prodani predmet, da li ste znali da je prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio paketić žvakaći guma još 1974. godine, a onda da je limene konzerve osmislio Peter Durant još 1810. godine, a onda svi volimo da konzumiramo bademe zato što su zdravi i često na nečijem stolu možete u nekoj činici vidjeti bademe, kikiriki, pistaće, pa onda često kad dođete kod nekog goste ponude vas između ostalog tim orašastim plodovima, ali badem, vjerovali ili ne, je član porodice ruža. Zvuči zaista čudno, ali je tako. Čuli ste i onu čuvenu neko ima pamćenje zlatne ribice i tako dalje, a onda evo jedno zanimljivo saznanje. Pamćenje zlatne ribice uprkos popularnom vjerovanju traje preko 5 mjeseci. Eto tako, možda bi mnogi poželjeli da budu zlatne ribice, da pamte 5 mjeseci, ali dobro. Onda znam

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
1: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo 4. rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na čitavoj teritoriji Crne Gore. Kontaktirajte nas na broj 069 692 692. Dostupni smo u svako doba dana. Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
2: Marketing Elmag Radija.

uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore, saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucije.

0: 69 05 7775. Saznajte više. Erste banka.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: A gdje za gumu?
5: U Phoenix gumu.
6: Ako se

uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čođenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja, nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu

Crne Gore, saopšteno je iz udruženja Prenosi pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema. Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-off

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju.

0: Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushi Ho ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushi Ho Montenegro. Dobrodošli!
1: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale! Welcome to the...

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27 328 3737.
2: Marketing Elmag Radija.

0: uveče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima ovog lepog petka, 2. u maju 2026. Jer ovaj mesec je i počeo petkom, a neka do kraja maja bude kao da je svaki dan petak, odnosno dan u kome se uspešno završe poslovi, pa počne period opuštanja i uživanja. Sada počinje emisija koja tome može mnogo da doprinese, jer kako drugačije uz dodir noći.

Ljubavi svi smo spremni na mnogo, toga posebno lepog, ali neki nekada i pređu granice pa urade nešto što nije trebalo da urade i posle toga se manje ili više pokaju i pokušavaju da isprave to što su pogrešili, ali postoji oni koji ne mogu da isprave svoj karakter, svoje biće, pa zauvek ostaju sami, tako reći samotnjaci.

najlepše ljubavne pesme i večeras u dodiru noći pevaju nam najbolji sa naše muzičke scene, a među njima naravno i Žera i Jabuka koje smo upravo čuli, kao i ovi koje slušamo posle njih, Čola, Josipa, Vlado. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli u ovaj virtuelni kutak planete u kome se može sve što se poželi. Za početak doduše samo maštom, ali kada se ona uključi i rasplam sa skoro sve što poželite, možete i da ostvarite najpre virtuelno, a onda ako to nešto stvarno jako i bezuslovno želite, uspeh je skoro pa zagarantovan. Idemo dalje dodirom noći.

Neki bi rekli jedna od najlepših, a neki kažu i najlepša pesma Goce Tržan. Zagrli, večera smo je čuli u dodiru noći i u njoj uživali, a sledeći užitak nam ovog petka priređuje poslednja igra Leptira. Vrati se, slušamo u dodiru noći, opusti se i uživaj.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pi...

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je i jedan naš Branko koji se pre 3 mjeseca zaljubio u Nevenu i od tada pokušava na sve načine da je osvoji i da i ona, kako mi je napisao, prizna da je i ona u njega. Zaljubljena što Nevena izbegava sve vreme, ali kako Branko kaže, izbegava sa smeškom. Pa on zaključuje kako je ona već zaljubljena u njega, samo neće to da prizna njemu posebno, a možda i sebi, a da bi je privoleo da konačno to i uradi, dakle da prizna da je njegova. Branko je večeras u Dodiru noći posvećuje ovu pesmu koju će zajedno da odslušaju i koja će, nada se on, biti ta prelomna tačka, u smislu Nevena će konačno prelomiti i reći: dobro, jesam tvoja, Branko.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Elma Gradija.

Za večeras još jedna vaša muzička želja napisana u inboxu Facebook stranice Dodir noći, konkretno Miloševa, jer je on napisao ovo: prvi put u životu sam se zaljubio u svojoj 30. godini i to na prvi pogled, a skoro da nisam verovao da ljubav postoji, a kamoli da može tako da se dogodi. Osjećaj je neverovatan, a moja Lena je boginja. Kraj citata, početak pesme koju Miloš posvećuje svojoj boginji Leni.

i znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju

Čak je i Đole Balašević rekao kako bi voleo da se on prvi setio da piše i peva o maslačku, kao što su to uradili momci iz grupe Alisa, ali su ga eto preduhitrili. No, Đole Balašević nije dozvolio da ga iko preduhitri u vezi sa bagrenjem, platanima, orahom, divljim bademom, lipom.

kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.